номер великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене, давай нас зміцнимо князівства ці. А винами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богослав FM. Знай, як живе твоя громада.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068-048-44-35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: з нього сильних та неславних українських
1: хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, вони впізнають твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про запах.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 63 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та

0: 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня на Богуслав FM.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. А також разом будемо тішитись новині про повернення додому оборонці із Терещанщини, який понад 2 роки був у російському полоні. Водночас поговоримо і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про благодійні збори на підтримку захисників-земляків, одвічені проблеми у галузях стану річки, доріг і благоустрою, про визначення проєктів переможців у конкурсі «Громадський бюджет 2026 на Миронівщині та тамтешній новий культурно-пізнавальний маршрут. Також пригадаємо трішки історичних фактів про Дубенецьку школу на Богуславщині та дізнаємось про нові здобутки наших спортсменів, освітян та культурних діячів. Залишайтесь з нами на Богуслав FM. Ми починаємо. 4 чорні звістки цього тижня отримали наші громади. Миронівщина дізналась про загибель 2 своїх героїв. Старший солдат Олександр Гриценко, родом з Ірпеня, загинув 26 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині. А життя Віталія Гунти із Карапушів, який став на захист України у липні 2024 року та служив заступником командира бойової машини, обірвалося 13 вересня того ж 2024-го поблизу Турецька на Донеччині. Ще один загиблий герой у Терещанській громаді, військовослужбовець Олег Країнський, вважався зниклим безвісти із лютого 2025 року. Та нині стало відомо, що життя захисника обірвалось під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуєво Курської області. Прощалися зі своїм земляком-захисником і на Богуславщині. Через раптову зупинку серця із життя пішов 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України, богуславець Сергій Шевченко. Вічна пам'ять і слава українським героям.

Між тим, у богуславській громаді вшановували і річниці пам'яті за раніше загиблими місцевими оборонцями. Таких цього тижня теж немало. 7 липня минула третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Ютовця з Богуслава. Життя молодого чоловіка трагічно обривалось на Донеччині під час ворожого обстрілу. За день потому, 8 числа, громада вшановувала четверті роковини загибелі ще двох своїх захисників. Серце юного богуславця Данила Добровольського перестало битись у Дніпровському шпиталі, куди героя привезли з важким пораненням. А 59-річний містянин Анатолій Ткаченко попрощався із життям на Донецькому напрямку. Його вбила куля ворожого снайпера. А вже 9 липня мешканці громади вшановували другу річницю світлої пам'яті воїна з Хохітви Павла Саламахи. Життя 54-річного чоловіка війна забрала на Покровському напрямку. Він загинув під час запеклого бою за Україну. Вічна пам'ять і слава українським героям!

0: на щастя, маємо цього тижня хоч і одну, проте надважливу новину. Додому після понад 2 років у російському полоні повернувся захисник із Ківшова та Сергій Фисак. Військовий зник безвісти 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Згодом офіційно підтвердили, що він перебуває в полоні. Після 2 років і 4 місяців очікування Сергій нарешті повернувся до рідних. Вічна шана і вдячність герою. І продовжуючи тему, хочемо нагадати вам про збори коштів на підтримку наших захисників. Один із таких наразі організував Богуслав Сірман Міщенко. На потреби 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де, власне, і служить сам юнак, необхідно зібрати 80 тисяч гривень. Їх спрямують на ремонт автівки військових та закупівлю потрібних запчастин. Адже, каже Роман, це авто не просто транспорт, це мобільність екіпажу БПЛА, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Наразі вже зібрано трохи менше половини суми. Тож кожен ваш донат у 5, 10, 50 чи 100 гривень може стати вирішальним. Реквізити збору та усю додаткову інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці у Фейсбук та на телеграм-каналі Богуслав ФМ. А ми йдемо далі. Цього тижня у наших громадах відбулось чимало важливих подій. Приміром, у Богуславській громаді в центрі уваги, як і кожного попереднього року, знову опинилась проблема поширення інвазійних рослин. У соціальних мережах місцеві жителі активно обговорюють необхідність ліквідації осередків амброзії та борщівника, на боротьбу з якими щороку передбачають кошти з міського бюджету. Тим часом УКП «Богуслав Благоустрій» повідомляють, що найближчим часом планують розпочати обробку території спеціальними засобами. Як пояснив головний інженер підприємства, Валентин Якубчук, проводити такі роботи раніше не дозволяли погодні умови.
1: Ми її косимо, це не один із методів боротьби з нею. А пізніше ми не могли це виконувати, бо була дуже аномальна температура. Ну, в таку жару. Взагалі-то бажано цими препаратами проти амброзії пропити після дощу. Ну, от вона в нас є, ці засоби, і по центральним вулицям ми маємо все пробігти, це в нас якби. Ну, заплановано просто, або не вистачає людей, або часу, або погоди. Ми про це знаємо, вона точно скошена, вона ще не цвіте, в неї ще нема цвіту, і насіння, яке буде на наступні роки сіятися. Тобто ми до того часу справимося.
2: Це по центральним вулицям?
1: Ми ж не охопимо, все у нас, по-перше, засобу не вистачить, щоб все охватити. А де більше, найбільше велике скупчення людей, там центральні прохідні доріжки, дороги, то ми там.
0: А про те, скільки коштів на боротьбу з інвазійними рослинами було спрямовано протягом останніх років, як їх використовували та що про ефективність цих заходів думають жителі Богуславської громади, не пропустіть у нашому ефірі вже зовсім скоро. І ж тим із актуальних новин Богуславщини – встановлення автоматизованого гідрологічного посту на річці Рось. Він працюватиме в режимі реального часу та дозволить контролювати рівень води, її якість, швидкість течії та інші важливі показники. Як повідомив начальник регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков, фінансування проєкту вже забезпечене. Найближчим часом розпочнуть розробку проєктної документації, а саме будівництво планують на наступний рік. За словами посадовця, нині стан річки Рось залишається в межах норми навіть після періоду аномальної спеки. Новий пост допоможе оперативно отримувати дані про гідрологічну ситуацію, зокрема, визначити водогосподарські баланси, а також контролювати дотримання режимів роботи водосховищ. Уся інформація надходитиме на сервери водного агентства та до Українського гідрометцентру. А тепер трішки історії і легенд, пов'язаних із нашою Россю. На території Богуславського водосховища біля греблі захований серед кушарів старовинний камінь, відомий як Бондаревський. Він мовчки зберігає пам'ять про події, які давно стали легендою, але й досі хвилюють людей. Саме з цим древним каменем пов'язують трагічну історію Оксани Бондарівни, гордої богуславської дівчини, яка стала символом незламності і увійшла в український фольклор. Її доля надихнула народ на створення балад, що пережили століття. Проте які таємниці приховує камінь і де переплітаються історія, легенда та народна пам'ять – далі у нашому сюжеті.
3: Краса і гордість, Богуслава, поміж камінням протіка чарівна Рось, того мінка і неспокійна, і вертлява, то спить в тривожному півсні, і ледве дихає у спеку, то на напівненім коні спішить сувора путь далеко. Уздовжів поперек каміння. Лиш Бондаревський так красиво, так дрібнотою височить, немов чабан овець стару глядить од вовчого удару. Удалич дивиться і мовчить. З якого часу, Богуслав, віків покритий сивиною, єдиний камінь над водою вже Бондаревським називав? Чому? З якого покоління? Лише один серед каміння ім'я отримав.
0: Саме так Бондаревський камінь оспівується в одноіменному творі відомого поета і письменника Романа Чумака, який часто приїздив до Богуслава, досліджуючи його легенди. Одну з них і досі зберігає цей камінь, назва якого пов'язана з трагічною долею юної богуславки Оксани Бондарівни. Дівчина народилась на Черкащині, на території Мотронинського монастиря, який на той час слугував осередком гайдамацького руху. Та її батько, який був бондарем, добре знав отамана повстанського загону Максима Залізняка, розповідає історикиня, краєзнавиця, академ. Емік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
3: Отже, батько Оксани, він працював у монастирі Мотронинському. Максим Залізняк там був з своїм загоном войовничим. І маленька Оксана і її батько, вони прибули до маленького містечка над Россю, Богуславом. Тобто звідти Максим Залізняк прямував на цю частину правобережжя Росі річки. І батько Оксанин пішов із разом з ним. Залізняк оцінив це і дав грамоту батькові, у якій він мав право займатися кустарництвом, виготовляти бочки, це діжки, циберка, відра, і до колодязів журавлі, це було дуже популярно, і вільно продавати все у Богуславі на ринку.
0: Бондар, який на той час був вже вдівцем, оселився із донькою біля Росі.
3: Стояв будинок близ ріки, видать було віддалеку довкола білий. Він щиро бляхою блищав, і ним пишався Богуслав, бо, правді кажучи, немарно, кохану, втратиш ти дружину. У будинку тому бондар жив, він випить інколи любив, але частіше дужу спину над обручами вигинав, і кожен перед ним знімав кошлату шапку в знак поваги.
0: Із повагою до талановитого ремісника ставились і місцеві парубки, але не стільки через його майстерність, скільки через його доньку Оксану, яка славилась своєю красою, розповідає краєзнавиця. Проте саме ця краса і згубила дівчину.
3: Вона горда, Бондарівна, красива, молода, знає собі ціну, вона хоче мати сім'ю, вийти заміж за молодого козака. Але вона кидається в обличчя цьому панові розбещеному, вельможі. Якось у Богуслав приїхав граф Потоцький, той самий Потоцький, шляхтич. Він зустрів дівчину і вже не міг її забути. Ну так вразила врода дівоча, чорні брови, чорні коси. І часто потім приїздив мимо хатинки бондаря. Що тобі треба, шляхтичу? А пишний та пихатий у дорогому вбранні, на вороному коні? А Бондарівна мила і гожа тільки сміялася глузливо і дзвінко. І той сміх він підхоплювався рікою, і ріка його розносила далеко-далеко, а люттю закипало серце магната, злісно блискали очі. Краса, краса не давала жити, спати пану Потоцькому. Сприйнятливе батьківське серце старого бондаря, воно чуло це лихо. Дочку, у нього гроші, дочку, у нього багатство, у нього сила.
0: Донька лише лагідно горнулася до свого старого батька, мовляв, все буде добре, татусю. Та одного дня розлючений шляхтич наказує своїм слугам схопити непокірну красуню.
3: Запопадливі охоронці кинулися з усіх ніг шукати дівчину. А вона, зачувши таку безпеку, побігла до своєї рятівниці річки Русь. Перестрибуючи з одного каменя на інший, на острівець, до іншого, вона добралася до найбільшої брили, де збирались парубки. І дівчата на вечорниці. Тут був їх основний центр дозвілля. Тут і наздогнала панська сторожа дівчину. І, мов, голодного вовка, що нарешті вмітив собі здобич, хижо блиснули очі Потоцького. Він хотів обняти красуню, поцілувати, торкатися, але горда Бондарівна спритно вивернулася з обіймів і з презирством мовила, що він не годен їй бодай у слід ступити. Такого ще не доводилося чути пану. Гнів гарячою хвилею вдарив у голову, і Потоцький, вихопивши зброю, вистрілив у дівчину. Сівка крові полилася на сірий камінь. Так вона зустріла свою смерть біля незайманої річки Русь на камені, який став зватися її імені. Русь обціловує підніжжя постаменту каменю Бондарівни, бо й сама оця ріка неспинно так схожа на вродливу Бондарівну, підвладна часу, вірна своїм берегам.
0: Трагічна доля богуславської дівчини лягла в основу народної балади про Бондарівну, яка відображає реалії того часу, зауважує пані Леся.
3: 18 століття. Вона оспівує конкретні реальні часи, а саме польська шляхта, Річ Посполита, свавілля на правобережжі. І цей конфлікт між Оксаною і відомим на той час магнатом Потоцьким. У пісні на нього кажуть «Каньовський».
0: Наразі народний твір, який має кілька десятків варіацій, входить до репертуару національної копали бандуристів та відомих кобзарів України. Зокрема, і Святослава Селенка, родове коріння якого походить із Богуславщини.

0: обійняв він Бондарівну та й поцілував.
1: Між тим, легенда про Бондарівну та древній камінь, який її зберігає, достеменно відомі далеко не кожному місцевому жителю.
2: Знайомо вам ім'я Оксани Бондарівни? Щось ви знаєте про цю легенду?
3: Ні, не знаю.
2: Не знаєте? Ніколи не чули?
3: Ні, не чула.
4: Я не чула, це точно.
2: Ніколи-ніколи?
3: Ні, чула. Може, чула, не помню.
2: А скажіть, будь ласка, от ви, я бачу, стоїте, фотографуєтесь біля цього каменю. Ви знаєте, як він називається?
3: Ні, не знаємо. І він такий цікавий. Перший раз бачу, я б хотіла б знати.
1: Час невпинно змінює світ. Зникають покоління, стираються спогади. А легенди, які колись знала чи не кожна родина, поступово відходять у забуття. Проте загадковий бондарівський камінь продовжує стояти посеред плеса древньої руки. Ось ніби мовчазний хранитель історії, яка пережила не одне століття. І поки знаходяться люди, які готові слухати, досліджувати та переповідати ці історії, вони не зникнуть безслідно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. А ми продовжуємо наші підсумки тижня. Говоримо і надалі про Богуславщину. Тут і досі актуальною лишається тема стану доріг. До прикладу, провулок Юрія Басенка в Розкопанцях роками залишається таким, що тамтешні мешканці називають його небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатися ні карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулись до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані. Мешканці провулку днями знову зустрілися з очільником громади, запросивши і журналістів Богуслава ФМ. Чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді? Та коли нарешті відремонтують дорогу, слухаємо далі. Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції Богуслав ФМ розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щебневою сумішю вже через місяць-півтора.
5: Це ми зробимо після робіт, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися, вже сьогодні і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
1: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця події пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
6: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав. Що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
1: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити. Розповідає пані Наталія.
7: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинка, але виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутися, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустились і низу виїхали.
8: Машина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, через те, що дорога в такому стані.
7: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там люди просто чим мали в дворах, і транспорт, коли їде, він просто перекидає. розкладається в цю сторону.
1: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічню обіцянку. Водночас Віталій Фоменко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
5: Я сам тої дороги два рази проїжджав, я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, коли не говоря вже про якусь спеціальну техніку. Бо, якщо ми говоримо із дорогою, що зробити її, хоч висипати якоюсь сумішю, то на сьогоднішній день благоустро водить тендер із кар'єром, щоб її закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися, і підписують договір, і ми можемо закупити нам суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
7: Ну так, там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором відчистити, для того, щоб заїхала якась машина.
5: Учиться, то там бажано грейдер, щоб...
7: Грейдер, так.
1: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Та не дорогами єдиними, як то кажуть. Ще одна тема, про яку ми говорили цього тижня – благоустрій на Богуславщині. Цього тижня виконавчий комітет міської ради нагадав жителям громади про те, що косити траву, прибирати сміття та обрізати гілля потрібно не лише у власному дворі, але й на території, що знаходиться за їхнім парканом. Що ж саме передбачають відповідні правила благоустрою, які обов'язки покладають на власників приватних домоволодінь, та яка відповідальність загрожує порушникам, слухайте далі у сюжеті наших кореспондентів. Паркан не межа відповідальності. Власники приватних домоволодінь повинні доглядати не лише за своїм подвір'ям, а й за прилеглою територією. Це передбачають правила благоустрою Богуславської громади. Зокрема, йдеться про косіння трави, прибирання сміття, видалення бур'янів та обрізання гілля. Розповідала ще 3 роки тому юристка комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» Зінаїда Гадайчук.
4: Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Згідно з додатком до правил благоустрою території Богуславської територіальної громади, прилегла територія в даному випадку складає не менше 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Таким чином, забезпечувати охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник або користувач даної земельної ділянки та здійснювати весь комплекс робіт з благоустрою має власник або користувач даної земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування має дбати про благоустрій присадибної ділянки і прилеглої території лише у тому випадку, коли ця ділянка визнана офіційно безхазяйним майном, тобто в ділянці не має власника.
1: Водночас правила благоустрою стосуються не лише косіння трави чи видалення бур'янів. Інколи за парканами приватних будинків можна побачити купи з піску, щебень, будівельних матеріалів, старі автомобілі або самовільно встановлені огорожі. Усе це також вважається порушенням, зазначала пані Зінаїда.
4: За межами свого подвір'я заборонено зберігати будь-які будівельні матеріали, старі авто, ну такі випадки теж бувають, непотрібний меблевий гарнітур, якісь ремонтні відходи, металобрухт, а також будь-які інші речі. Також заборонено самовільно будувати будь-що за межами свого подвір'я. Це можуть бути як додаткові огорожі, якісь паркани, бетонні відбійники, споруди тощо. Цього робити не можна.
1: Якщо будівельні матеріали чи старі автомобілі за межами подвір'я радше поодинокі випадки, то нескошена трава та гілля, яка виходить на дорогу, проблема значно поширеніша. Саме на це звертає увагу головний інженер КП «Богуслав Благоустрій» Валентин Якопчук.
9: Одного краю до іншого краю своєї ділянки і вперед 20 метрів, наприклад, якщо там не менше проїжджа частина.
10: Це йдеться безпосередньо, наприклад, літом про косіння, що має бути викошено, так, про гілля.
9: Про гілля, яке вилазить на проїжджу частину. Ну, це є в правилах благоустрою, це передбачено в будь-якому місці. Ну, просто зараз це абсолютно ніхто не робить. А якщо і робить, то це дуже велика рідкість, якщо ти побачишся в місті, що хтось там доглянув перед своєю приватною власністю територію до дороги, до проїжджої частини. Велика проблема зараз навіть в місті, більш приватного сектору, особливо зимою, коли ми їздимо, чистимо дороги, із приватних будинків, дворів, ну, стерчить гілля, за яким ніхто не доглядає. Да, люди садять фруктові дерева, всякі там різні горіхи і тому подібне.
1: Водночас, припускає Валентин Якубчук, не всі мешканці приватного сектору мають змогу самостійно виконати такі роботи. Насамперед, це стосується самотніх людей похилого віку.
9: До нас і звертаються люди, коли є такі випадки, ми по мірі можливості це і допомагаємо і робимо. Ми ж розуміємо, що всі це зробити не можуть чисто фізично. Багато пенсіонерів, там, одиноких, бабушок, дідушок. Ну, це все зрозуміло. На такі випадки, якщо нам повідомляють, ми ж все не можемо бачити і знати. То ми пробуємо. Допомогти, звісно.
10: Тобто, якщо такий випадок, потрібно звернутися безпосередньо в благоустрій, ну, або якщо так, село, так. Це до старости звернутися.
9: По можливості, ну, ми розуміємо, що зараз і в нас людей небагато, ми не можемо все охопити і в ту ж минуту поїхати і це виконувати. Ну, як мінімум, на увазі ми будемо мати, що є така проблема.
1: За недотримання вимог правил благоустрою щодо утримання прилеглої території передбачена адміністративна відповідальність, нагадують комунальники. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців від 850 до 1700 гривень. Якщо порушення фіксують, інспектори з благоустрою мають право складати адміністративні протоколи, додає пан Валентин.
9: Якщо староста буде звертатися, що будуть такі випадки, староста має звертатися до або відділку поліції, або до інспекторів благоустрою, в яких є право складання штрафу про порушення правил благоустрою, то це або поліція, або ми разом з поліцією, інспектори наші, можуть складати адмінправопорушення.
10: Інспектор сам не має права складати. Наскільки.
9: Він може сам скласти. Не завжди інспектору представляють свою особу, на кого складати.
10: Наприклад, якщо склали цей протокол, розглядає потім комісію.
9: Виконавчий комітет. Воно все переходить в адміністрацію на комісію.
1: А тим часом ми поцікавились думкою жителів громади на офіційній сторінці Богуслава ФМ в соцмережах. В опитуванні взяли участь понад 100 осіб. 47% респондентів підтримали вимогу доглядати не лише за власним подвір'ям, а й за прилеглою територією. Ще 36% вважають, що такий обов'язок є справедливим лише за умови, що людина має можливість виконувати відповідні роботи. Натомість 13% переконані, що цим повинні займатись комунальні служби, а ще 4% не змогли визначитись зі своєю позицією. Водночас комунальники нагадують, благоустрій громади – це не лише доглянуті узбіччя чи скошена трава. Не менш важливо відповідально поводитись з побутовими відходами. Попри те, що в місті та в селах громади сміття регулярно вивозять за затвердженими графіками, стихійні сміттєзвалища й досі залишаються проблемою. Тож жителів закликають не викидати сміття до лісосмуг, ярів і посадок, а користуватись послугою централізованого вивезення відходів. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Далі говоримо про Миронівську громаду. Там цього тижня теж вдосталь важливих подій та новин. Зокрема, на Миронівщині визначили переможців конкурсу «Громадський бюджет 2026». Відтак, у категорії міських проєктів лідерами стали ініціативи «Ветеранське дозвілля», «Світлобезпеки» та створення багатофункціонального громадського простору для дозвілля, активного розвитку і соціальної взаємодії мешканців громади. А серед сільських проєктів перемогу здобули «Простір дитинства» у селі Потіка, також «Майданчик можливостей» і «Безпечний простір» для щасливого дитинства у Карапишах. Окрім цього, у громаді запускають новий культурно-пізнавальний маршрут «Миронівка – місто, яке говорить». Він об'єднає 12 знакових локацій та розповість історію міста через його мешканців. Першою точкою проєкту став Миронівський краєзнавчий музей, який колись працював як кінотеатр «Колос». Друга ж локація присвячена центральній площі та легендарному козакові Мирону Зеленому, з ім'ям якого пов'язують походження назв міста. Втім, дослідники наголошують, архівні документи свідчать, що Миронівка існувала ще на початку 17 століття. За однією з історичних версій, Мирон Зелений міг не заснувати поселення, а відродити його після спустошень доби руїни. Саме тому сьогодні існує кілька версій походження назви Миронівки. Наразі ж організатори проєкту закликають місцевих жителів ділитись спогадами, старими фотографіями та пам'ятними речами, аби разом відтворити історію цієї та інших локацій маршруту. До слова, хочемо нагадати, що серед наших матеріалів також є багато цікавих та унікальних сюжетів, які відкривають історію давніх будівель, міст чи святинь, зокрема Богуславщини. Приміром, цього тижня у рамках такого циклу ми розповідали вам про Дивинецьку школу. Колись у стінах цього навчального закладу здобували знання майже 500 учнів. Ще всередині минулого століття школа отримала статус закладу повної середньої освіти та випустила у світ своїх перших 49 десятикласників. Нині ж тут навчається трохи більше сотні дітей, а сам заклад має статус гімназії. Проте, коли місцеві діти вперше сіли за шкільні парти, якою була освіта в різні роки, та які спогади про навчання збереглись донині, далі в сюжеті наших кореспондентів. Освітня історія Дебунецького старостинського округу розпочалася ще в другій половині 19 століття. Першу школу на той час парафіяльну заснував у 1861 році настоятель місцевого храму Петро Ольшанський, який завідував нею впродовж 20 років. А згодом місцева громада вирішила побудувати нове приміщення школи, яка відкрила свої двері на початку минулого століття, розповідає директорка Дебунецької гімназії Антоніна Товкач.
11: Дебенці на той час славився своєю фаянсовою фабрикою і сотнями майстрів-кустарів. І оскільки гончарний промисел у Дебенцях вимагав хоча б базової письменності і вміння рахувати для торгівлі, місцеві жителі прагнули навчати своїх дітей. Зі спорудженням нової школи вже у 1913 році до першого класу пішло 102 хлопчики і 30 дівчаток.
1: У середині 20-го століття школа отримала статус закладу повної середньої освіти, випустивши в світ 49 своїх перших десятикласників. Тут у початкових класах в 70-х роках навчалася і сама директорка, яка й досі зберігає світлий спогад про ті часи.
11: Ви знаєте, будівля, вона на той час вона здавалася красивою, бо вона була цегляна, але класи були і опалення було пічне, тобто були грубки. Їх взимку топили. Ви знаєте, мені дуже запам'яталося, вона ж стояла на горі, а навіть і зараз. І ми на своїх шкільних портфелях спускалися з гірки і прямо з'їжджали вниз. Був великий гарний садок фруктовий. Ось ми прямо східців спускалися, великий фруктовий садок. Там ми гралися. Ну і відповідно там був стадіон. Ми ходили тоді на стадіон за цією будівлею.
1: Із теплом згадує стару школу, від якої на сьогодні лишився тільки фундамент, і колишня учениця та вчителька Галина Ведмеденко.
12: Але там всього було 4 класні кімнати і кімната і учительська. То школа з великими вікнами, високі вікна, висока стеля, і стеля була дерев'яна. У кожному класі була груба, але топка була з коридора. То ми грілися коло неї, як зимою. Ну, і клас у нас був дуже великий, більше 40 учнів у нас було. І я дуже пам'ятаю свою першу вчительку. Данєвська Євдокія Іванівна. Вона була добра, вона була така справедлива. Ми її дуже любили і дуже пам'ятаю, як ми бігли її зустрічати, коли вона йде.
1: У ті часи кращих учнів часто преміювали екскурсійними поїздками. Із них пані Галині найбільше запам'ятались мандрівки містами рідної країни, які викликали в дитячій душі щире захоплення. Навіть похід до Турчинового лісу, який тоді ще зберігав рештки колись величного палацу Браницьких. Та й загалом шкільне життя було досить насичене. У закладі діяли різноманітні гуртки, кількість яких значно зросла після будівництва у 1959 році нового просторого приміщення школи. Саме тут, згадує пані Галина, вона продовжила навчання вже в середніх і старших класах.
12: Літературний, дуже пам'ятаю, гурток. Була вчителька така, наш і класний керівник, вона Родак Євдокія Артемівна. Вона проводила різні вечори, ми проводили такі літературні. А так гуртки літературний, фізичний, спортивний, танцювальний. Ну, було багато гуртків. І ми дуже були задіяні роботою такою позашкільною, шкільною. Таке життя було в нас тоді, вирувало.
1: Під час занять у гуртках діти не лише розвивали свої творчі здібності, а й здобували практичні навички, які ставали йому пригоді в подальшому житті, розповідає Антоніна Товкач.
11: Дивіться, в нас був гурток, я пам'ятаю, гурток «Умілі руки», так він і називався. Вела цей гурток Дуня Яківна, нині вона покійна. Вона нас всіх навчила в'язати спицями, в'язати крючком. До речі, от саме оці ази цього в'язання я взяла з цього гуртка. І своїм діткам я в'язала спід нички і одяг. Конкурси були дуже цікаві. Ми відновлювали такі традиції. Ми пряли на прядці. Дістати саму прядку на той час це було дуже складно. Я пам'ятаю, що ми ходили по всьому селу, запитували у людей, де можна взяти цю прядку, на ній навчитися прясти. Було дуже цікаво.
1: Зворушливі спогади про шкільні роки залишились і у пам'яті колишньої учениці Олени Шнуренко, і, власне, освітянська історія, яка розпочалась у 80-х роках. Тоді початкові класи розміщувались в будівлі поблизу мосту, що з'єднує Либинці та Чайки, згадує пані Олена.
13: Це приміщення дитячого садочка, яке на той час вже було недіюче. І там навчалися два класи. Там було два класи. Туди ходили дітки першого, другого, третього класу. Після школи там був ФАП місцевий. Ну, також його перенесли в центр села, а та будівля залишилась просто, думаю, закинута, ніхто там не проживає. Так самі щасливі роки пройшли там, в тій школі.
1: Саме школа подарувала багато добрих і надійних друзів, її однокласників, із якими, каже пані Олена, вона і сьогодні підтримує тісний зв'язок.
13: Мені здається, що в той час, коли я навчалася, наш клас найдружніший був. І я завдячую цьому нашим класним керівникам. Вчительці, яка навчала нас з першого по третього класу, це Катерина Степанівна Семенко. Ну, шкода, на жаль, вже її немає. Вона нас зуміла так організувати, що оця дружба нашого класу залишилася по сьогодні. День. Нас після третього класу, нас також була класна керівничка, вона просто від Бога була вчитель. Це вчитель української мови і літератури Дорошенко Галина Олексіївна. Ну, знову ж таки скажу, на жаль, її немає.
1: Разом зі своїм наставником діти і працювали дружно, допомагаючи місцевому колгоспу, і відпочивали, влаштовуючи походи на природу. А згодом клас пані Олени створив своєрідну акторську групу, яка виступала з народними піснями і танцями перед жителями Богуславщини. За це юні артисти отримували бонуси, різноманітні екскурсії, під час яких побували і за межами країни. Одним із найяскравіших спогадів залишились і ті дні, коли вся школа вирушила на природу, де варили гуртом кашу та створювали цікаві композиції з природних матеріалів. У лісі тоді було дуже гамірно від великої кількості дітей, адже заклад на той час відвідувало близько 400 учнів. Нині ж у школі навчається 107 учнів, із яких близько 40 – це діти з навколишніх сіл – Бороданів, Синиці, Розкопанців та Чайок. Для них організовано щоденне підвезення шкільним автобусом. Підростає майбутня зміна. Наразі дитячий садок відвідує 31 вихованець. Тож і колектив гімназії, і жителі села сподіваються, що їхня альма-матер продовжуватиме свою освітянську історію і надалі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
14: Ми ж своєю чергою нагадаємо, що всі наші матеріали, зокрема сюжети, програми та інтерв'ю, ви завжди можете знайти і послухати на нашому сайті богуслав.медіа. Водночас усі новини за день та ті ж таки сюжети є і на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці та на нашому телеграм-каналі Богуслав ФМ. Шукайте нас всюди, підписуйтесь та завжди будьте в курсі всіх найважливіших подій у своїй громаді. Наші підсумки тижня продовжуються. Далі поговоримо про досягнення і здобутки, які у галузях освіти, культури та спорту цього тижня мають Богуславщина і Миронівщина. Учениця Богуславської школи мистецтв Катерина Чорі здобула 2 перемоги на міжнародних конкурсах. Дівчина посіла перше місце на 12-му міжнародному двоторовому конкурсі «Чорноморські вітрила», де у фіналі змагались понад 200 учасників. А свою другу перемогу Катерина виборола на міжнародному конкурсі фестивалі «Королівський тріумф». Команда ветеранів Богуславської громади була друге місце за найбільше улов риба на ретриті «Коло незламних». Богуславські хокеїсти створили дорослу команду «Шершні». Відтак чемпіонат України з хокею поповнюється новим хокейним клубом. Водночас стало відомо і про те, що нещодавно у спортсменів з'явився головний тренер. Ним став Вадим Шахрайчук. Чоловік – один із найвідоміших українських хокеїстів і тренерів, учасник зимових Олімпійських ігор 2002 року, колишній головний тренер національної збірної України з хокею, рекордсмен за кількістю проведених матчів і набраних очок у складі національної збірної України. Народний художній колектив ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки виборов 3 нагороди, серед яких і найвища відзнака гран-прі на міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв «Дивограй». Наймолодші його вихованці відзначились яскравою хореографічною постановкою «Кукуріку». А учасники старших вікових груп стали володарями 2 перших премій за танці «По водиці до криниці» та «Школярики». На Медвенщині тим часом теж активно дбають про фізичний розвиток своїх мешканців. Вже з наступного вівторка у громаді розпочнуть активну діяльність фахівці з фізичної культури та спорту. Головна мета ініціативи – залучити якомога більше жителів до масового спорту, популяризувати здоровий спосіб життя та підтримати фізкультурно-спортивну реабілітацію. І в продовження новин Медвинської громади. Тамтешніх мешканців запрошують долучитись до формування свого майбутнього. Там збирають пропозиції до важливих стратегічних документів. З 8 липня по 6 серпня цього року триває прийом ідей та зауважень до проєкту «Стратегії розвитку громади», до плану заходів з її реалізації, а також до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Подати свої пропозиції можна онлайн через систему електронних консультацій на сайті громади, надіслати електронною поштою або ж відправити звичайним листом. Усі деталі щодо заповнення заявок та посилання шукайте на наших офіційних сторінках у соцмережах. Власне, на цьому у мене сьогодні все. В ефірі була Ангеліна Якименко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
15: Підсумки тижня на Богуслав FM. Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: від тебе тиск.
1: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.